0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: You want to do some singing? I think we need to shout something.
1: Yeah.
0: Should we shout? I like your indie life.
1: You're the indie skull in the school, that's why I can't date.
2: Er man til elektroniske beats og hyperpop, så skal man altså tage på Idealbar på onsdag og høre World Peace DMT og The Fem Cells. Det er to grupper fra London, og de lyder altså sådan